God dag og velkommen til en ny gospelkona-time. Og vi begynner med musikken som vanlig. Denne mannen heter Alan Frisell, og låten heter Healer.